0: li ħossu sħana għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
1: U
0: minn ħoss il-bard għandu jġib cardigan. U jiena minniex waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batilna wkoll għalilna hekk.
2: Gejl ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
3: Proset!
2: Imma l-problema mhux minn ħoss sħana.
0: Il-problema rajin.
2: Nħoss il-bard.
3: Proset ħabib.
0: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
3: Għal
0: di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifri s-soltu Joshua jaqbel miegħi.
3: Xorta tiddawwara favorit. Assibit nemmen.
4: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays.

0: Sina Spiral, Material Lover għawek fuq 97B. Bonġu. Happy Wednesday, nofs il-ġimgħa għawek. Hekk kif iddoqqu s-sitta u kważi l-kwart. Diġà, kważi l-kwarta, Marelli, għaddit l-ewwel kwarta tagħna mill-erba' sigħat. Tikbita xejn, għandna iktar buzz ġej għalik Lady Gaga, Beyoncé u anke xabużi fuq il-lista.
1: 897B.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
1: Taking over 897B's club culture for one night only.

beautiful people. Ed Sheeran u kelli dawek fuq 97 Bay. Beautiful people kol, inti li jattismani mid-dar bħalissa skużani. Nispera li qom tajjeb ma nafx tkun qed tagħmel dal-ħin imma jekk forsi taqsam naqra miegħi tkun ir-rutina ta' filgħodu flim pożizzjoni u flim post tiftaħ ir-radio na 90 8 7 nixtieq inkun naf għandi kurjużità jien eżempju kont inkun qed nisma' ħafna radio waqt li nkun qed nagħmel il-lanċ għall-iskola meta kont iżgħar jew forsi nipaki għall-basket aw min ikun qed jisma' sakemm lesti tfal eżempju. Very, very, very naħseb similar things. Fis-sajf però. Apparti fil-karozza, ek, għandi kurzita xie tkun qed tagħmel waqt li tkun qed tisma' jew Lili jew il-Jamie jew il-Rhino Gale jew il-David Mallija. Apparti fidna 0897 għandi kurzita kbira u nixtieq nkun naf ħaġa oħra wkoll. Min ma ħaqqux bonġu dolodu? Min ma ħaqqux bonġu dolodu? Jiena li nista' ngħid li ma ħaqqux bonġu ta' taħti jiena vera persuna nisma' n-nies jiggagjaw. Aħfirli jekk inti bħal li titqalla imma for the sake of explaining ħajkolli nagħmilha jien. Dak li l-persuna li għamillek ek. Insomma, mux xoq nidħol f-dettalli, naf li għaduk mieni dolodu, ta' taħti dolodu għam imma beda jgħajja te, u beda jgħajja ta' dak il-gagging sounds ek u l-stonku ġifiri għadu mux jgħatsew wara li smajt dolodu li kien għaddej fl-ensbit ta' dak il-proxmu. U jena allura ħanejt, bonġu il-kulħat xlif dawk il-ġar, ġaw dil-dak il-neighbor li għamil ħafna storbju u li jtallalek l-stonku fil-lodu. Jekk tixtieq teskludi li xi ħadd mill-bonġu tiegħek dolodu, sempliċi 9800897 bonġu.

Mystique Scandalous awake for N97 Bay. Bonjour. Wayne awake almat Bay Breakfast. Yak 47 saksi madak Jamie. Fey harbinler Jamie. Fey mar Jamie. Fey mar. Jamie palissa ejad bluff. Addej gaz dawn met jiprepara a show li għandu. U kol biljetti għal dak tista ta' kwista bxej waqt tiswa 897 Bay. Ej. U li għan fejnu. Pero awek u dimi palissa Hyatt Centric Event and Stay. U ma zewċa farid flimkien li tiħu inti pratikament għamlu dal-event fil-festa ta' San Ġiljan, barbecue grill buffet, mis-sitta ta' flasġija il-qoddim, entrata għalih live singers, DJs, popcorn, candy floss, buzz għal kull persuna fil-familja, parking u koll available għalik, xalok u għavera sempliċi, apparti u koll li ta' kwista dak il-weekend break minn għand ħajet. Centric, ġifiri, keep that in mind. 9000897 ibat liftit fuq WhatsApp dak il-weekend disastrus biex ndawruħ għal-weekend l-sus. Mux għalissa, pero, mux għalissa, kif intik dik il-kjutu kol. Għalissa, pero, jek titaqbat il-WhatsApp jew konġa qabattu pront fejdek, 9000897 ibat li naqra min maħqux bonġu. Xifru strak, dolodu, nofs il-ġemajja xaġa dejqek bil-fors.

0: Pitbull Don't Stop the Party għawek fuq 97 Bay Wayne għawek on Bay Breakfast. Bonġu, 17 minuta għal 28 grad temperatura mbara palessa. Kien maħna propju last week dan. U għed nitkelmu daqxej fuq min maħuġ bonġu dolodu. 9-0-8-97 għabel ma naqsam miak, pero il-min maħuġ bonġu nħoss li għandi bżonna għalabata mi fuq l-istonka u propja dolodu għalek bdiet. Il-bira kontad ninaħsel il-karotza u nasal id-dar u jena sfortunatament għandix garax biex nipparkja anke meta mmur għandi tfajla u nipparkja eżatt qudiem il-bib tad-dar. San Pawl il-Baħar għalminu minn hemm fuq amazing, il-sip-parking ġa wieda fejn tkun tgħix, ġas wara sibuq qudiem il-bib tad-dar. Qed bomba, bomba. Nipparkja hemmhekk insomma, u qed nara xi taqtir żgħir nieżel fuq il-karozza għaw xaw, x'inhu nieżel. Allura, għalmin ma ħaqqux bonġu dolodu, bonġu l-kulħadd ħlief il-waħda mill-blokka ta' fejn tgħix tfajla li kif ipparkjajt eżatt jiena tefat bar mill-ilma biex taħsel il-gallerija. U l-karozza kont qed naħsel għalejlit u mellitili u ġabitili żibel u l-karozza bajda. So rrid nerġgħu. Dik ikollha 9-0-8-97 irġbejna ħafna iktar messaġġi però minn għandek hemm barra fosthom. Iġvejna dan u koll, bonġu.
1: Nis li maħħomx tajrom, bonġu u madab kien nis. Li ħamġu l-ambjent. Toħroċ mixja u ħrif, arti, tissues, kaxċi tal-pizza, burgers, għaru kaza. Għatman nitalmu ħna l-Malti.
0: Misna nistu, vera. Fim l-ambjent juri ħafna xitkun u xtamel. U importanti ovvjament li nżommu ħnadif għal-kull minn ġej warajna, għankella ħija. Man kunu vera selfish u jek noqdu nambu daw l-affarijiet. Jek tixtieq ma tgħidx bonġu li xaħat partikolari, ovvjament, taqsama miej. Abba dak il-mobile 9-0-8-97, ibgħat li naqra dolodu bonġu.

A Tune, Sapphire McFay, 97 Bay, 7-9 minuta, 28 grad, temperatura ten barra palissa. Bonġu, u l-bira kontet nsemmilek da' xej, mux il-bira, sorry, ftit l-ħin il kontet nsemmilek il-show ta' Jamie u għalfej mux jata' u għek dak pratikament ovvijament ta' tejkaz da' un palissa bil-preparazzjonijiet u għetlek li għandek ċans ta' kwista xaħġa maħna, propju par biljetti għal show tijaw notu mill-okita Big G's, għatkun għadu bejl 11-20 ta' settembru, ġivri da' sid-daqqa ta' ġumatej oħra, naħseb jiġu, 2-3 weeks oħra, għajkun jete meg dan il-Mediterranean Conference Center, t-ixtiq ta' kwista par biljetti, u għedha li, u għedha li xaħabib joħabib bomen tijak, kem t-istanna naqxie jizgħal l-Q2 text, kif għataħdem din vera sempliċi, e batinna fuq 9000-897, xi storja gravi li ġrat lek ġawa paċi, vil-ovjament aħna kol-jum qed nażlu storja partikolari u minn inħossu li kien jew li kellu l-ikbar pudina ħa nistgħu nitfgħu hekk. Ovvjament jekk wista dawk il-par biljetti b'xejn. Tista' tistenna dik il-Q2 kol imma mhux bla doċċ. Bonġu!

0: Un bar nispera omzi, għu għetġi ftijak jena wasalta t-tini kafeti ġaddu l-ħodu, għadni għetni ranka bil-mot il-mot, imma nikkonsla għax għetni rankaw fl-imkien. Smiktar kmini semmejt li għu bċansa li biex tirbaħ maħna. Ekku, iċċansa li biex ta' kusta par biljetti għal noti mill-lok ta' Big G's, il-show ta' Sor Jamie Cardona li propju palessa jiprepara. Għalija, 9-0-8-9-7, il-kjutu tekst tijak edha għawek bħalissa xandek bżon ta' mill-inti vera sempliċi. Ibat li ftit fuq 9-0-8-9-7 lar esperienza tijak li kellek ġewa Paċifil. Ovvjament, lar esperienza li tibat inna l-lum ta' kusta zewċ biljetti bxej. Għalmin għaftu tijwar b'dabat li bonġu.
1: Malta's number one hit music station. 897. Hey.
2: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
3: No security system could stop me.
2: Until something changed.
4: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
3: I'll try this one.
4: Alberta. Prevent. Protect.
5: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
6: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
7: Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. CREA.
8: Gaudi sajf kompletament konness b'sitxur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għal-esperienza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta mingħand Go? Go, better every day.
9: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch for Big McDonald's Hunger.
10: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: Assituzzjoni ta' traffiku li jemmen barra bħal s-sallet xabbat u ċek mija u jider li shutdown reġa reġa għati jitlaq bil-mot il-mot. Jider li marsa għamru bajpas z-żewġ direzzjoniet bħalissa jem daqxie jizajra traffiku mux xazin, anka Ormi Road u Cannon Road kif nħobbu nejdu lawek fil-ħodu għana bħalissa jtider li għada ħamra na Regional Road z-żewġ direzzjoniet jider u koll jem ftit zajra traffiku. Triq Sant'Andrija edha kalma l-lum daqxie jizajra traffiku u koll Kennedy Drive u triq l-Ulic jider li jem ftit zajra ħmer u anka t-tara ta' xemxija, pero l-bqija mbagħad il-komplement tal-pajis jider kalm. Anka l-erja ta' sawt illum xi miraklu bonġu.
10: Malta's number one hit music station.

vita. Ejden dolċa vita u ekfa jidna di 7 bej. Bonġu, kien maħna propju etnejn lada dan biex ħarġet id-diska, ma nafx jekk għalitux il-music video, nissuġġerilkom taqbżu qabżu semmek għax fih xi ħaġa interessanti, speċjalment jekk hemm ħajr ukoll tgħaddi sax-show tiegħu. Għalilna li għandna ħafna x'taqsam jekk tixtieq tara daqsxejn x'ġara kemm tidħol fuq 897 Bay Official fuq Instagram u tkun tista' tsib iktar informazzjoni u x'sar dakinhar iktar biċċar. Solidarità kbira wkoll u to be honest niddeċidi li naħfrilha ilta fuqi iktar kmieni kont qed insemmi lilbieħ kif f'parkejt kont qed naħsel il-karozza ta' fatt li barmi l-ilma bis-sapun u l-kummidi kollu li bdiet taħsel il-gallerija bihom. Imma sa li qed nara isolated showers illum xita ta' sħana fil-veru sens tal-kelma u 36 grad. Isek bħal donnok tikkonsla. Skużani, jiddispiċini għalik jekk blajt dik il-kanna mort taħsel karozza l-bira jew matul dan il-weekend u l-ittalament ħatamilek mill-miliet sa' san stifnu fis-sajf. Mhix l-isbaħħaġa.

0: now on.
1: L-akbaraż la u l-aħjar prezzijiet fuq prodotti Samsung ġewwa Malta, Acer Sound Machine. L-aġenti lokali tad-ditta Samsung għal dawn l-aħħar 40 sena ġewwa Malta. Sound Machine, fejn il-prezz u s-servizz huwa garantit.

Aj d'akor, Fedele Granda, u ek, Let Me Think About It, fuq 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, ta' temperatura ta' barra ta' 28 grad, jak tibda traxa xie xie ta' barra xan nam nizzelu kol Isolated Showers, feel free, ibaħt li fuq 990897, għaxina u ek, għal-min forsi għatmara fuq social stana, ġawa l-studio man nishtiqa. Fil-veru sens tal-kamer, rrit noħroġ barra mill-office biex narekkawx il-temp kifet varja, se kam ovvjament ma niftaħx il-rapport tal-Met Office, imma ġrat li bieċa xoħl il-biraħ fejn emmen li kapaċi jow tir-relata miegħi jew ħadd din naqra li mhux jgħid 100% bħala persuna. Imma dik ħalli fidejk biex tiddeċiedi. Konna tindaq xejn tard il-biraħ insomma u wasalna biex nitlu ġol lift u il-lift kien mifquħ bin-nies. Kien hemm tliet min-nies erba' lift ma kienx miż-żar nett, imma ma kienx mill-lift tal-isptar biex niftehmu li tidħol bis-sodda b'kollox fih tifhem titqgħod naqra kowzi ma' n-nies li kien hemm ġew. U jiena deċidejt li nastieni mill-intħol ġol lift u nibqa barra. It-tfajl ovvjament bdiet gerger u kellha naqra raġun għax konna diġà qegħdin tard għal tipo għal fejn ħadd tilab u ddur mal-lewża sar il-ħin minn tlaqna fil-lift. Però jien għandi mhux fobja mill-lift għax il-lift nużhom, għandi daqsxejn ta' awkwardness meta nidħol fil-lift u l-etikett li jġib miegħu tipo ma kontx naf kif għandi naqbad nirreaġixxi fil-mnaħa tal-lift ħajkolli noqgħod. U somma għal daqsxejn ta' storja u għajt naqra żgħira f'dilemma. Bdejt insaqsi bejn ebgħu ruħi imma hemm mod tajjeb kif inti tidħol ġol lift u toqgħod u ġib ruħek mal-persuna li diġà għadhem hekk, jew fil-verità inkun qed nagħmel pjaċir il-persuna li għadhem ġew billi naqbad u ma nidħolx. Għal minn ftit ieħor.

Bruno Mars, I Just Might, avec fait 97 Bay. Wayne, avec un Bay Breakfast, at minia 1.6 minuta, at minia 20 grad, temperatura tembara, palessa, bonjo, happy Wednesday, jek forse t-saqsi bejnek u bejru, jek, Jamie Fejre, ġamar. Jamie palessa, jgħat għaddej, Gazdown, ki prepara a show tijaw li ġeja propju. Ftit tal-ġemat uħra, iktar kmina qassamna zewġ biljetti għalija, nissuġġeli jek tib emmek, pero, apparti l-enda ħafna mużika ġeja għalik, għandi wkoll modi differenti kif tista' tirbaħ iktar magħna matul il-ġurnata. Ibqem.

0: Tracy Abrams, That's So True, avec Faina 97 Bay. Bonjour, Wayna Wekon Bay Breakfast at 8:09 minuti, skużani, mhux bil-kontra, 28 gradi temperatura hemm barra. Kursita tubjon hekk sekka bdejt tfaqqa x-xita jew laqgħet infaqqa ta' xejta refresh u minn isolated showers ġiet għal possible showers. Bla temperatura tibqa ta' 63 grad Celsius. Bonjour.
1: And the winner is
2: win
0: with Bay. Għadna kemm irrealizzajt li kważi xwejt nofs Malta 36 mhux 63 libtom ukoll. Però ċans għalik biex tirbaħ magħna dejjem jibqa' ikun hawnhekk ċans biex takkwista 6 xhur membership mingħand is-Synergy qiegħed hawnhekk bħalissa. Ibgħat li ftit fuq 99-000-897 jekk tixtieq ta' xejn żgħira iktar taħent ukoll qed 897 Bay Official fuq Instagram, l-official Instagram page tagħna. Jienu ġejmi prattikament insinna ġewwa il-cycling studio l-ġdid li għandna Synergy. Għamilna tellieqa ta' 5 kilometri, jiena tlift fiha din. Ġifieri ġejmi outperformed me bi ftit żgħira sekondi u bi ftit metri imma rnexxilu lesti 5 kilometri qabli. Xogħlok huwa li tibatli ħin ta' kemm taħseb li domna biex għamilna daw 6 kilometri. S'intendi, l-iktar persuna li jkun viċin by the end of the week jakkwista 6 xhur membership xejn ġewwa Synergy b'kollox inkluż ovvjament b'aċċessa l-istess riding studio li ħatara u b'kull tip ta' amenity differenti li jġib miegħu. 9000897 ibatli kemm taħseb li ġab ħin Jamie biex takkwista dik il-membership.

0: Jesse J, Domino Work for 97B. Wayne Awek on Bay Breakfast. Bonġu għaddi sana isin 6 minuti 28 grad. Il-temperatura 10 barra bħalissa. Bonġu. Ekku ċansa li għbix tirbaħ maħna ikompli u jarġaj ritorna fuq 9000897 iktar kmini tlabtek biex tibaħt li ftit ħin partikolari mela jino ġejmi ħaduna wahda za Synergy ħaduna antel uġo l-spinning studio u l-ġdijt taħħom għalluna għandkom 5 km tridu tamluħom ovvjament min jamluħom fil-nqas ammont ħin jirbaħ rabaħ ġejmi u tlabtek tibaħt li ftit b'kem taħseb li ġabħin dam ġejmi biex jamel propja il-5 km u il-persuna li ovvjament jaqtaju jkun l-iktar viċin tal-ħin propja jakkwista 6 xhur membership b'xej minant is-Synergy. 9000897 irġbejna ħafna messaġġi però qed noqorbu ħarira żgħira iktar mill-jiem li kellna qabel. Alaja, bagħtet ilna dolodu għal tinnek bonġu.
1: Jiena naħseb Jamie għamel bej 12 u 15 minute cycling. Biex inkun iktar preċiża naħseb għamel 14 minutes tajjeb.
0: Bej 12 u 15 minutes, batinna ġanluka u kol iktar kmieni.
2: Jien naħseb 28 minutes 40 seconds.
0: 28 minutes 40 seconds, isma vera naħdmu fuq il f-stazzjon tar-radio fuq fiċċju ma 28 minutes naħseb jekk nintafan niżla u ma nitċaqlaqx ukoll naħseb jir nixxilli nagħmilhom 5 km. Morna naqra żmerġ, għalajja però waslet nara viċin mhux ħażin infatti. Edha għam nizla fil-lista tagħna bħala possibilment waħda mill-finalisti. Ħin żgħir mhix 15 minutes imma inqas. Issa fidejk jekk tixtieq xi tanta xortik hija dolodu.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, awek fuq 97 Bay. Bonġu, għall-erba fil-għodu bħalli s-saddi s-sana jisin zewċ minu, tibda kif s-sellu, wasalna għall-axar sija taħna. Fl-imkien, laġġornaw xej ruħna mat-temp għandi H u Taylor Swift u d-dimja għal-minnaw ftit tal-ħinjor u biktar modijiet kif inti tista' tirbaħ magħna. Bqem.

0: H, ring my bell away for 897 Bay. E de sa 2 minuti palessa Bon Jovi, now we're on Bay Breakfast. Jamie, mux jietaw palessa Dave Leaf, jaddej gaz dawn bixxol fuq il-play propju, notu minn loki ta' Big G's, insalmullu minna u jek forsi jiet jismani u forsi jek għam, għax jett ġabbet li l-itwal miskin għall il-biraħ, so jafadur jiet. Inkomplu naraw daqxie il-fiduċja fl-abilta sportiva ta' Sor Jamie Cardona na 9000897 iktar kmini tlabtek biex tibat liftit kem taħseb li ħalħin Jamie biex lesta 5 km. Tal-laqna rebaħli u ftit tal-ħin ru tajtek il-ħint li kienet inqas minn kwarta. Batinna sel dolodu li għalinna jek bonġu?
1: Bonġu għajn, jina naħseb Jamie għammila F13 minutes 58 seconds.
0: 13 minutes 58 seconds. Generuza, generuza. Jow generuza. Mux nelsak il-bot.
2: Jow, jina għalija 13 minutes 42 seconds, dam Jamie.
0: Ooh, 13 minutes 42 seconds. Ħares, ħana tiħin tiħor. Inqas minn 11 il-minuta domna naqtfu. Tnejli ħana, mux Jamie biss. Tnejli ħana, uftakar li rebaħli. Fidejk.

0: Timbaland och Justin Timberlake carry out och för 97 bay bonjo kunde det inte kalla mot tjej för ett tälli alla jamelna Jamie ektar kmeni and the winner is win with pay kan tjara da tjej tash för sig man kunde da sektar ektar kmeni den kan få rota rota och men dawli på flistas post match al ush el 5 km tälli amo bis sai ma kunde ich nasab nasal bis namlo el 5 km ke kujreina pero 9900897 ħafna u ħafna u ħafna messaġġi minn tiegħek dolodu George batinna hekk. Bonġu George.
1: Bonġu, jiena nawguralkom għaliex għamiltu ksirtu l-istorja tal-ġiri għax l-iktar 5 kilometri fast li s'issa ġrat l-istorja tal-ġiri fid-dinja kienet ta' 12 minuta punt 30 sekonda. Grazzi. Ol-ġurnata tajba.
0: Grazzi inti, George. Cycle, fl-spinning studio l-ġdijt ta' Synergy għamilni għadi. Mux bil-ruota, sewa. Skużani, mux bil-pass, bil-ruota. Oliver, batinna ek, dolodu, bonġu.
2: Bonġu, jena nemmen li Jamie għamela, fi 8 minuti u 29 sekonda.
0: 8 minuti u 29 sekonda. Xanajd lek, Oliver. Ma ħniġ daqsek fasta, ma m'intix jaddaqsek il-bot. Għandna wkoll messaġġ ieħor minn għand il-ħabib tagħna Hector li qalilna 10 minutes 50 seconds. Adrian ukoll batilna hekk dolodu bonġu.
3: Jiena lija Jamie rebaħa b'9 minuti u 56 sekonda. Eżatt.
0: 9 minuti u 56 sekonda. Mhux ħa niżvela ħafna, però ngħidlek. Adrian, naħseb missejnieħ il-ħin, missejnieħ, bonġu.

Lizzo, About Damn Time, a week for 897B. Bonjour. Wena wekom Bay Breakfast, għanna propju zal-10 flimkien etno orbu biex intemmu daw l-erbasijat li kena flimkien dolodu, bonġu. U apparentament l-Olanda huma fans gbar ta' Malta. Tejt li fans gbar ta' Malta xandu x'jaqsam dolodu. U kont inti qalb daqsxejn fuq social media u rajt li hemm triq ġewwa l-Olanda jisima Malta Strat. U hemm Et Malta Strat di xini. U tħalt ifittex daqsxejn iktar dwar kombinazzjonijiet tal-law ukoll media outlets Maltin dwara għaw hemm issa komunità żgħira ġewwa l-Olanda. Bil-bini jismu bħall irħula Maltin. Ġifieri, hemm binja jisima Imdina, hemm binja jisima Floriana, hemm binja wkoll jisima Valletta, ovvjament iridu jissemgħu it-tnejħa li żgur ma jiġġildux u hemm ħafna iktar. U fil-kommenti bdejt nara li apparentament hemm waħda l-Amerika hekk b'ismijiet tarħula Maltin, ovvjament ma tistax ma semmix l-Awstralja x'dawk minn dejjem kienu jħobbuna, ma kultu se pajjiż daqshekk żgħir probabbli għad ġo xi area ta' bini li huwa ikbar mill-pajjiż, ma l-inqas ejja, kien hemm xi ħadd ħaseb fina.

Slater dansa weg fi N97 Bay. Bonġu. Sal 10 flimkien dolodu għal 29 grad li minn barawina wekom Bay Breakfast. Nkomlu biktar baż għal minnaw ftit ieħor Calvin Harris u kol kien ma naftit tal-jimilu Donald Jones mhux qed fl-istudio ta' ħandoq uħ għalli ma niftehmx ħażin ukoll aġġornament tat-traffiku għall-imis. Bonġu.

Milky, David Guetta, Just The Way You Are, għek fu 897 Bay, wejna għek on Bay Breakfast, bonġu, dakin kollox minnandi, għallum ħalli kollox fidejna, ħabib tana David Malli, ovvjament jinnerġen ritorna miak propju l-istess ħin għada bej 6 u l-10 ta' fil-ħodu, biktar affarix, tista' tirba, biktar bażu dan, pero għara David Malli, mbagħad jirritorna Jake bej 6 u 3 ta' rajnu gejlem għek kunu għet waslu kullan għaddar għara xol bej 3 u 7 ta' fil-ħaxija. Ullum, għajkunaw Chanel B7 u l-ħaxta. Jien ovvjament għallik fil-paġi, għallik fil-kwit, nerġa narak għada fil-ħodu. Ciao, good day, u l-kafe u l-iklat tajba, insomma. Narak.

American Girls da Harry Styles fu ena di 7 bej waktar kmieni għattilkom li għamil ċaħġa għall-ewwel darba li qatt m'għamilta qabel. U din ix-ċaħġa hija li ibbukjajt flights li huma verament fil-viċin. Issa hawn minn li fil-viċin tiegħu ikun litteralment l-għadem. Ma tiegħi il-viċin tiegħi huwa x-xar iddieħel. E kif ikun hemm dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ġewwa l-Ġermanja magħrufin bħala Oktoberfest, tajli ikun hemm Oktoberfest f'Settembru, imma ekser tkun il-biċċa ta' xogħol, imma ħankun qegħdin morru nżuru dan il-festival li jkun hemm ġewwa Munich. Ħanaraw naqra kif ser tkun qed tmur l-esperjenza u mura.

Mars, I just might fuq bejo. Din il-koppja id-deċidiet li tagħmel it-tiġ tagħha fejn il-baħar li fil-fema tiegħi huwa tiġ verament sabiħek. Iżda li ma stennewx, jew probabbilment il-wedding organizer ma qalthilhomx li ftit ċentimetri l-botta minn fejn ħajkollhom is-setup ser ikun hemm pool. Allura bażikament li ġara dawn kienu qegħdin jiżewġu, kien hemm il-mistiedna, u mbagħad kien hemm mistiedna li fil-verità ma stidnuhom. Xi eżatt max-xoffa tal-pool inġemgħu ammontanisti dawn kienu ovvjament ma kienux libsin l-estija t-tiġ, kienu libsin il-malja u kienu qegħdin isegwu t-tiġ. Inti kiex tagħmel f'dik is-sitwazzjoni għaj li naqra inti. Bad li fuq il-WhatsApp 9900897 jiena kieku jiena ngħid m'hemmx tagħmel go with the flow u apparti minn hekk imbagħad inti jhom xi ħaġa tal-memorja wkoll li tad il-mistednin. Ejjek segwew it-tiġ tiegħek jienek naħsibha.

Adam, el favorito de iPalus, Home Record, a Summer for Bay. And the winner is... Win! With Bay! Hoy nas molto autoscollata li issa Jamie u a piuttost persona ta statura saira. U ħana il-kala edna il-kdan, għax inti ser kollok taqtab kem Jamie Cardona jista jidri 5 km. Jinsa jinnasab il-pasti għu fil-verita, mux daqs il-pasta persuna normali. So skużani Jamie, jekka tizmani, imma jinsajt il-verita bu il-radio, muxek. Imma allura inti taqwa għax u għalok taqtab kem jinnasilu jidri 5 km. Jamie, u dubatinna il-risposta waqbi breakfast. 99-000-897. U liktar persuna li jasal viċin, sargunat jirbaħ Sitxur membership minant il-synergy kompletament bxejn. Għidli inti xandek bżon naktar il-ek taħseb biex tibda il-ġim u dinija l-opportunità.

Ta Zain fu ena di 7B u jidr li għafna nis li kuna għedina għatta u dan izmin ta' sajf emmi kuna minna tjaħdem emmina tu għati gawdi il-shutdown ta' Santa Maria b-modi differenti. Ta' per eżempju Matthew għalli li ser kuna taqqa taħħam għal-familja kan nista' jkun id-dar emmu u jorganizza xie affarijiet li l-ħafna biex t-organizza jena minni għamilta din il-bicċa ta' kol u kol l-affarijiet li għarmejt mamma mija. Chloe jidr li ser kuna taqqa taħħam il-ġanet taħħa fejn il-bahar xħedu bħafna mek s-sef il-pati naqbel totalment mi Chloe. U Daniel jidr li ser kuna tiltaqa ma sħabu e kif ser kuna tibjana xibtala għax titwa un naħseb li huwa żmien perfett biex tibda taħseb li naqra għal dik il-holiday fix titwa imma forsi anka tanalizza meta ħajkun qegħdin jiġu.

Ġemalija għaddiet u ħallini bħal imiftuħ kemm kien tajjeb. Calvin Harris, Clementine Douglas, dik kienet blessings fuq bejju. Jidher li x-xuffiera tal-Formula 1 qegħdin igawdu s-sajf kemm jista' jkun fosthom ħatħlif ix-xuffier tal-Ferrari, Lewis Hamilton, kif jinsab ma' Kim Kardashian f'holiday li hija pjuttost tropika. Qed nipprova nifhem fejn qiegħed il-post għax ma nistax insib fejn, imma jidher li qed igawdija ejja marra. Jiġifieri, ovvjament nixtieq lu break kemm jista' jkun tajjeb ħalli jista' jiffoka.

0: Justin Bieber, the Canada Daisies for Bayam.
1: And the winner is Win with
0: Pay. Odini għafon swada mill-iktar kompetizjoni sempliċi li għad kellna. Ekkif after two ser ikun qegħdin itellgħu il-grand closing tagħhom ġewwa The Vineyard is-sibt ġej 22 ta' Awwissu u li ser ikollok tagħmel tibgħat il-kelma Win fuq 99000-8971 Bay Drive. Barajan ok, leżat meta tisma l-kjutu message, ovvjament, ma taqbax tibata t-kwal n-kwehin. Umbaz, il-team ta' Bay Drive jazda l-xaħat minnkom biex tirbħu dawn il-biljetti. Eja, good luck bira, biex tibda bil-mot il-mot, da tala' is-sajf bit-tajjeb tattendi dal-avveniment kompletament change.

Ya Deen the Cat, Man I Need, fejn nisem beja l-erba wara nofsinhar kif diġawa sanna wkoll f'nofs ġimgħa oħra. Forsi kienet il-ġimgħa wkoll fejn ġej dħalt lura xogħol inti wara shutdown wkoll jew kellha forsi għadek għaddej bl-aħħar ftit ġejt off ukoll tiegħek fil-verità jekk inti forsi wieħed minn dawk li ma tantx ħadd li fl-ewwel sitt xhur tas-sena mela aktar x'għalek iktar li ftuża allura stajt tużhom ukoll. Għal-ġimgħa ta' Santa Maria u forsi ftit iktar ukoll anki għal-ġimgħa ta' wara. Enjoy jekk intu hemm minnhom però m'għandix dubju li ser issiba naqra iktar diffiċli wkoll biex terġa' tirkupra naqra la terġa' tidħol għax-xogħol. Imma issa ħallik minn hekk. Ikomplu għaddejjin biktar aħna Jake hawnhekk inżommlok kumpanija sa tlieta u għandi throwback li seġġibek naqaf tiegħek, 50 cent.

Πήρατα, Jack Jones, One Cam and EK, The Cat, Where Did You Go, for 837 Back into Ethnic Dog. Li iffissat, imma ta' najdek iffissat, blikra, jen kollu, kollu kik for dal-jom il-film sta' Marvel, ovvjament, diġa jen pjan twil ta' ser joħroġ fi snin li ġejjin u koll, dak it-tip qatt ma rajt, il-xitim ta' produzzjoni msomma li huma pjanati daqs il-Marvel, eh? Fej diġa ja fu ser jgħamlu anka 15 sen oħra dak it-tip. Ibelħuni ta' vera minn daqshekk. Però ħareġ ukoll trailer ġdid tal-film tal-Avengers Doomsday, fej ovvjament ser naraw Robert Downey Jr. jerġa' jirritorna fil-films ta' Marvel wara li kien irtira dik in-naqra żgħira, mara jirreġgħu jikkonvinċuh biex jerġa' jirritorna u dak it-trailer jidher enormi. Eh? Sajra ma segwejx il-films kolla ta' Marvel u hemm ċertu affarijiet ukluż li ma tantx nafikashom waqt it-trailer, però apparently tajċ kem għalu li ħajkun hemm affarijiet dak il-film il-ġdid. Dak għandu joħra jiex trailer ħarta din is-sena u m'għandix dubju li ser ikun wieħed mill-aqwa films ukoll.

97 Bay, Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You, 597 Bay, kinti forsi wasalt għal gym membership. Kompri ta' mxej, ma' l-luna danu għacċans tijak li ma'na musterna tuk xar bxej, imma s-sitxur kompri ta' mxej u muxet najdu kol kualin kweġi, ma' l-ġowa s-sinerġi għet mill-laqwa gyms li għanna f-pajiz naġġi refurbish tu kol reċentament, jina kelli ċans nitħol daqxej emme kif imni tħalt. Ejna jidu li ktar mill-li mura l-exercise iktar spiċajt immur għal-pull li għandhom emmek. Dak tip, tarani diħed il-ġim minna li kli għana meġi werka u t-nibqa diħed l-ġu għal-pull imma mamma mia tal-biza. Imminti jista jkun li terbaħ 6 xhur gym membership xejek ilek tajt li forsi tibda naqra exercise u koll din hija l-opportunità għalik. Kom għanek tagħmel huwa li kull jum matul din il-ġimgħa waqt bej breakfast għadha filgħodu Jamie u Wayne għadhom kif tefgħu video aktar kmieni din il-ġimgħa wkoll fejn huma ddeċidew li jieħdu challenge ta' 5,000 step. Xogħol ukoll jekk inti tkun l-iktar wieħed viċin li taqta' kemm damu biex jirnexxielhom jilħqu l-5,000 step, dak li ħin stess nhar il-ġimgħa li ġej anzi se ninċemplu jekk ikun ngħidulek li inti għadha kif irbaħ dik is-6 xhur gym membership. Biex xogħol ukoll li għadha filgħodu meta Jamie u Wayne jgħidulek imma tinna messaġġ fuq WhatsApp kemm taħseb li dam Jamie biex jilħaq il-5,000 step ukoll. Għamel hekk u jista' jkun li inti nhar il-ġimgħa li ġej tibda l-weekend mod tajjeb għaliex terbaħ gym membership.

Shawn Mendes u anki Camila Cabello, The Cat, Signorita u l-lum għadni laqqas nista nemmen dak li jatnara u d-dimi għadni kifrajt dan artiklu msomma ta' dan il-persuna msomma ġo għal-Ġermani r-deċida li jibni application msomma li minflok il-messages jaslulek mill-lowel kif DM drajna jinnna b-Instagram, Facebook fej jitħol mill-lowel il-messaċ imma il-messaċ idum ma jasal inti l-persuna l-oħra jiddependi kemm jagħt il-bot minnek. Jiġifieri jekk inti qed tibgħat messaġġ il xi ħadd ta' Malta ħajdum inqas minn pereżempju meta tibgħat xi messaġġ il xi ħadd li jgħix il-Ġermanja. Bażikament kien reġa' dal-persuna partikolari tgħid lix għalfej, però rrid iġib lura l-kunċett ta' meta konna nibatu litri pereżempju bil-ħamim u hekk ukunu jwaslulna. X'imkien ieħor anke dawk li konna naraw il-films pereżempju l-antiki fej kienu jqogħdu juru insomma dal-ħamim iwaslu litri minn posta l-ieħor anke żmien il-gwerra u dal-affarijiet kollha. U rrid jikkrea din l-application insomma li ddum ma tibgħat messaġġ skont kemm il-persuna qiegħed il-bogħod. Jiġifieri hemm ċertu speed ta' kemm jasal il-messaġġ. U jiddependi, jekk inti pereżempju qed tibgħat xi messaġġ il xi ħadd li jgħix il-Ġapan, probabbilment għandek xi 22 ġurnata tistenna biex il-messaġġ tiegħek jiġi delivered. Ma nistax nifhem x'inhu l-iskop eżatt wara din l-application, però isma' minni ara daqs iktar fuq wkoll fuq il-website tagħna u anki fuq is-socials.

Summer Days, kulħadd ħab jaġir mid-derar ċavejn ħafna ritratti wkoll fuq is-socials tagħna tal-performance tiegħu ta' dakinhar stess. Memorji kbar, ovvjament dejjem looking forward li naraw min iktar ħajġi f'pajjiżna wkoll.

0: David Garabek Hill, Ella Henderson, Crazy What Love Can Do fuqejna nisem bej u jekk tippjana l-daqsxejn ta' Weekend Break, għadi ċans qabel ma tippjanax tista' tirbaħ din ara.
1: Win with Hyatt Centric on Bay.
2: Mhux biss Weekend Break, Jamie u Wayne għandhom ġo dak il-Weekend Break ġewwa l-Hyatt Centric lejl. Ġewwa ġumu restaurant li huwa wieħed mir-restaurants ta' Hyatt Centric li ħajoffru barbecue grill, live singer, DJ, ovvjament il-ħelu ma' jonqos. Għal dak il-weekend ukoll ikollok il-parking complimentary, so xiet iktar minn hekk.
0: Ekku, fi bejn it-28 u 30th of August għandek daqsxejn ta' event and stay ġewwa Hyatt Centric. Aktar informazzjoni bħal soltu kemm tidħol fuq bay.com/win u importanti titlifhomx bay breakfast kull filgħodu lil Jamie Wayne mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Ejja, good luck, eh? Inkompru issa waħda mill-kbar tagħna u waħda country skulek ma tismagħha li Dasha jisma' Austin fuq bay. Tlaqna.

0: Alex Warren, Ordinary fuqajna li sem bija l-erba u 10 minuti ta' Warren of Sinar. Good afternoon kbir għal kulħadd.
1: Good afternoon, għandna Luke Chapelmana.
2: Hello, hello, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Artist bravissimu lokali.
2: Thank you.
1: Li palissa sewwa għaddej bil-preparation.
2: Ekku, ekku, ta' kollox, tal-album, ta' tour.
1: Eżatt, ta'
2: kollox.
1: U please note li da' it-tour ħajamlu ġewwa l-Ingilterra sewwa.
2: Ekku,
1: fejn it-tours fejn ħajkunu?
2: Mela għandek nibdew f'Londra on the 20th of January.
1: January 27.
2: Mbagħad nippost il-lajn il-fuq. So għandna Sheffield, Liverpool, Manchester, Glasgow, Birmingham.
0: Wow, mixi, mixi sew. U l-album ħajorox on the 16th fisser?
2: Ekku, 16th, ġurnata qabel għal minnu interessat ħajkun għalna wkoll screening ta' documentary tal-album, behind the scenes, it-tour li għadda.
1: U fejn ħajkun l-screening?
2: L-screening ħajkun Leiden Cinema.
0: Hey! Process,
1: nice,
0: yes.
1: Very good. Process,
2: vera. Thank you.
0: Process, ħafna vera ċitat jiena wara li smajt Horseman, veri.
2: Thank you.
0: Għet nejlek iktar ċitat biex nisma l-album kollu, ġviri.
1: Sawara ovvjament, ħna mux bil-process, biss sanna l-fire, quick fire
0: yes.
1: questions.
0: Ekku, għanna minuta, sawara.
2: Right. Competitive mode on, ġviri.
1: Jek joġbok Ryan prepara li it-timer.
0: Mela, meta tegli, tin il-countdown fil-kas biex nibda?
1: 3, 2, 1. Limu l-artist malti favorit tijak?
2: Glenn Vella.
1: Ej. Dream collaboration, dead or alive.
2: Michael Jackson.
1: Ej.
0: Nice, nice, nice.
1: Li min iktar diska favorita li qatt inti ktibt?
2: Probably will be Lipstick Stain. On the new album.
1: Sidina titkun akritiku, forsi l-ar diska li qatt ktibt. Jo l-inqas favorita.
2: Ma nafx.
1: Għax kolla joġbuk.
2: Waħda jisima Dangerous, dik li ktar waħda naħseb li.
1: Ti preferi l-studio jew stage?
2: Stage, yes.
1: Limu l-iktar influenza li kellek pozittiva fil-mużika? Biggest
2: influence. Barra Malta.
1: Fejn tgħid?
2: Hemm persuna jismu Van McCann, parti minn band jismu Catfish and the Bottlemen.
0: Okay, nice.
1: Limu dak l-artist li idejjek? L-iktar konċert favorit li qatt attendejt?
2: Billie Eilish 2019.
0: Ah, nice! U dak kien l-ending tal 60 Second Time.
2: Not too bad.
0: Proser. Aksmani, wahda minnhom kienet diffiċli.
2: L-artist l-iktar
1: Dina xin saqsijax, dina tajba namlu għassam. Limi, most embarrassing stage moment, ġiri ġalek xi ħaġa fuq l-stage. Fejn kien imbarazzant li tista' taqsam magħna PG sewwa?
2: Mela, darba minnhom kont ftit wara l-X-Factor kont mort performi għajt Uno.
1: Okej.
2: U kelli l-gitarra ovvjament biex nperformja bil-elektri. U l-strap tal-gitarra nqalat li. U waqgħet li l-gitarra minn idi.
0: Zero!
2: Kienet gravi.
1: Imma weġġat il-gitarra b'għajt id-do?
2: Le, ġust għajta jisni kelli dik il-moment pa' Spider-Man, ekk, batta b'lezzat, ekk, tipo.
0: Tomħolim.
2: Le, ma weġġat maġġaġ, imma kienet naqam imbarazzanti, tipo. Waqgħet li minni idi strappin għalat, you know.
1: I'm sure li ġawa f'għar, imma hele, għaffajt li ġi male dak il-ħin għasib tinħasat u kol. Imma probabli għazwa xi stanta.
0: Ksattom. Insomma, stennina mek għal-aktar, ħana jinsaqsu aktar mistoqsijiet u forsi xilu boħra. Ma msomma, lissa, Milky, Just the Way You Are, fuq bejt, laqna bija.

0: Ed Sheeran Sing fuq jidna nisum bi għall-erba' għoxrin ta' Warn of Sinar. Kif qed ngħidu fuq Sing u taf inti l-album ġdid u
1: parti Renegade.
0: Għandna lil-Luke Chapel man in the studio.
2: Hello! Kif għandna CV?
0: Alright, jien, alright, grazzi għad no pjaċi li għad jgħat hawnhekk ma'.
2: Bro, kemm immissjajtek.
0: Anke jien, ħafna.
1: Immissjajtek, mhux lili.
2: U lilek ukoll.
0: Naw li intu kol.
2: Le, ma ħajdar bat lek hello fitri u ma ħadd li xella lura.
0: Dak ir-rispett, dak.
1: Forsi ma ngħidekx.
2: Probably, għax fajt tad-dejja.
1: Mera. Oh my god.
2: Ommi jem għalet naħseb ma tafekx ta.
1: Madu, ħanajdek, jek jiena ma nkunx bin-nuċċal, ma ma jkollix lens ma nara.
0: Ma ġala xej,
2: ma ġala xej.
1: Affilli.
2: Maħfura l-esta da għu.
1: Bajżom ma fil-kommar.
2: Le, laqqa xej, laqqa xej.
0: Sab l-opportunità.
2: Tunita, lajba, le,
1: t-nċċal. Rajtu.
0: Ismaltu. Jiena biex n-nekki dal-awkwardness. Sawa, jiena nixtieq nitkellem ħakna aktar fuq inti bħal-artist u kollox biex nsaqsik xi mistoqsijiet ukoll minn tiegħi. Jekk għandek tiddeskrivi l-album sewwa, jien hemm ma tagħti daqshekk informazzjoni, kif tiddeskrivih The Distance?
2: Rock and roll.
0: Alright.
2: Yeah. Grungy to a certain extent.
0: Ġobni, alright, nice.
2: Grunge, you know. U ġis ħanaj The Beatles.
1: Ej, okay. Infatti, it-tour se jkun fuq Jo Kemper Ben sewwa.
2: Well, kif ħan nistraveli għaw, it-tejt, old school, old school.
1: So,
2: it-tinħos
1: very rock and roll.
2: Rock and roll, yeah, lifestyle. Nixirbu ħafna ilma, ta'
0: jekku, nixirbu ħafna ilma. Stay hydrated,
1: important, yes. Kem għal-ġilda u kem għal-vuċi.
2: Ekku, ħafna.
0: Mistoqs, waħda oħra, xin l-ikbar differenza la' sejt bejn id-diski li toħroġ bħal-issa mill-album ġdijt u tikkumpara ma' d-diski li kont toħroġ fil-bidu tal-karriera tijak.
2: Fem, di għem importanti li t-svolvi meta tkollok il-ħoss għadu qed jiddevelopja biex niftehmu. Normali li tagħmel ħafna experimentation, you know, tipprova tissib is-sound adattat għal leħnek biex nifhem. I mean, about time li għandi 23 u nafx nu still tiegħi.
1: Okay, about time is actually.
2: Mas ma nil nis minn 17, 16.
0: Ma xorta dek żgħir ukoll, forsi
1: għal. Ma ngħidlek hija naħseb 17 ovvjament iżgħar u 23. Xorta għadek zaħir, imma zaħir in a good way, fil-sens li xorta naħseb ikun hemm żmien forsi biex jitbiddel jew tevolvi mod ieħor jew jinnaf, ġifieri naħseb hija f'dan l-aspett naħseb huwa xi ħaġa tajba li tkun għadek żgħir. To embrace also change and usually positive for artists speċjalment. Iktar forsi issib is-sound tiegħek. So keep it up, eh?
2: Thank you, napprezza.
0: We're excited for The Distance, eh?
2: Thank you. Il-highlight tal-promo tal-album ma' imma. Ma'kom.
0: Thank you.

0: Somber Home Wrecker fej dal-isum bjall-erba un-nof stawara n-of-sunar u jiva xaħat daħalġo darna u kol jitid n-wreck our house manzi bil-kontra sebbaħna l-studio tana għanna l-Luke Chapel fil-studio
1: Hello, wreck the house
0: Oġ bidek ħax Home Wrecker
1: Home Wrecker, nice
0: Vojt kienet, vojt
2: Tajba kienet, vojt
0: Tajba kienet, u mija, ċetaħħir Ma tħobom xie ċajti
1: Dad jokes, you know, like it's nice, it's nice
3: Xorta vojt, najdu
0: Naqsek, naqsek Ismu, naħna jadna lilek biex tippreparan daċxej ta xejdulu, daċxej ta two truths and one lie, so Xej ta intense music
3: Għana għamlu two truths one lie ma Luke So Luke ħajajdomna fuq u għahna rdu naqtaw limi il-gidba
0: Ekku,
1: ready? Okay.
0: Fidejk, Luke
1: Number one I wrote this whole album about my ex, girlfriend and childhood life Number two I once swam in Meliha at 2:30 a.m. in the pitch black and got stung by a jellyfish. Number three, I traveled to San Francisco and I met Justin Bieber. When introducing myself, I stuttered and he just left.
0: Oh, all right. And the feeling naflimi.
3: Il-gidba.
0: Naflimi il-gidba. Inti taf, għandek xie idea għil? Min arma ta' jidinna xaħġ, min arma jidinna
3: lu? Jinnaħseb naf. Lu, taris lejna.
1: Okay, okay.
0: Mela. Għanek li għgħin, mux biex naħja timma, jena naħseb l-intiset wahda.
3: Intiset wahda.
0: Mela li mtaħseb l-intiset wahda. Intiset wahda. ċiex ta' San Francisco, ġviri.
3: Le, dik laħar wahda jena.
0: Laħar wahda. Ok.
3: Intiset wahda.
0: Aħna.
3: Tal-ġellyfish.
0: Le, le. Jena naħseb l-intiset wahda jena ta' Justin Bieber.
3: Xin il-gidba?
0: Iva.
3: Ma naħsib.
0: Ma naħsib, alright.
1: Time's up, eh.
0: Ma binnix, mela. Nati?
3: Għati jint.
0: Għala, jina naħseb li il-gidba ija li tqajt ma Justin Bieber u għihilt.
3: Jina naħseb il-gidba ija tal-jellyfish.
1: Ma. Drum roll. Yeah! Reba ħrajet.
0: Yes! Yes!
1: As if għan it-għama Justin Bieber u mux ħalit n-nis.
0: Le, għax kiku zgur għali li dris. Zgur għala xie dan għabad dris.
3: Dris. Dettaljata, eh?
1: Thank you.
3: Next.
0: All right. Il-firi, senna, il-firi.
3: Għandek uħra?
0: Le, daqsek.
3: Daqsek.
0: Two truths, one lie.
1: I invent one more on the spot.
0: Inti qom ta' daqsek, il-firi, għax din.
1: Mela, le, kien 2021, just ftit wara il-Covid.
3: Wow.
1: U mort nom wahdi, ġifiri, ġis kelli l-buzz li namela wara lejl, you know, barra. U mort nomek, u spiċajt. Kelli stung by jellyfish. Fidlam panikjajt, eh?
0: Użgur,
1: dak idlam panikjajt.
0: Użgur, u għadek kem ta' metti s-sara għara naftit sekondi film kien, għadek kem ta' metti li t-involvi l-ex, mela, l-għalbu. U għallaj, iġviri.
1: Ah, l-għallu, f-sakar ma' doffi, f-sakar, f-sakar.
0: Taqseb għal minsa.
1: Oh no.
0: I will not, definitely not. Inkomplu għal-sabdi.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead för Aiden i Sönbäck. Vi då åsar er bara av så sitt minut i dagarna av sin här. Ryan och Gayla och
1: Nek. Gina, abel ma jitla luk etni bravan i Borgi. Aš adni etni u den Irani. Iva, ilu naši tlečuna se.
2: Tlečur ilu, ekko.
1: Aš il malka jet al madum.
2: Ekko,
1: ekko.
2: Uħallejt marka fija.
1: Thank you ħafna tal-li kont maħna.
2: Thank you lilkom, guys.
1: Aħna, passoltu. Pala bej, we try and support, we do our best to support local artists. Dejjem du għosmeta tiġi maħna.
2: Thank you.
1: Excited għal-launch, għal-full launch tal-album.
0: Yes.
1: It-tour li għandu sen uħra.
0: Uħsgur.
1: Meħe, thank you għafna tiġi maħna.
2: Thank you lilkom.
0: U l-aħna faġġi xtiqnej, l-ek meta beħsibek u kol toħroġ il-single il-ġdida. U apparti minn hekk xi sema luk jekk għandek jekk tista' tgħidilna.
2: Kwestjon stjakwistaj bin rajja.
0: Ah, thank you, thank you.
2: Għalejt l-ek għal fejax exclusive di. Li miss, għadni matta l-ħadd.
1: Ġifieri ħankunu l-ewwel nies li nafu.
2: Yes, the first people.
0: Ħosni gburi, gburi, onorat, onorat.
2: 25th September. So next month, okay? All
0: right.
2: Queen of Hearts.
1: Wow! Jina għandi għalpa wek.
0: Xejdur.
1: Għandi mizzarbu.
0: Apparti minn ektar plinsemmu li Luke ħareġ ukoll single ġdida. Meta jilek li ħrixta single Horseman?
2: Horseman ħrixta around a week ago, something like that.
0: So jina nishtiq li inti t-introduċija u kol, so importanti, 16th of January għajkunem l-album ġdittijaw The Distance, introduċija, il-single tijak, look.
2: This is Horseman.
0: Hey!

0: Hugel, waħda mill-ġodda tagħna daqt nisimgħuha live ġewwa Malta stess, moving to the sun fuqejna l-isem bej u wasaħin biex irrebħu lilek dawk il-biljetti.
1: Baqa.
0: Qed nitħawwaq l-mic, niskuża ruħi, skuża.
1: Kellna l-gess u sarġat. Insomma, baqa għandna l-aħħar biljetti mill-lum sal-ġimgħa ġifieri l-lum l-erba, baqa l-aħħar ftit biljetti għal Noti mil-Loki ta' Big Jeez li huwa show ta' Jamie li ħajsir ġewwa l-Mediterranean Conference Center mill-11 sal-20 sa' Settembru. Ġifieri jiena nħeġġek li jekk tista' tattendi f'dawk il-ġranet tipparteċipa billi tibgħat il-kelma famuża Loki fuq 99-0-897 u inti tista' terbaħ par biljetti biex mur tara lil Jamie.
0: Ekku, e batinna.

0: Toasty versus Hot and Juicy, jisema Horny fuq bej għal 95 minuta ta' warnof sinar, għalita mux, għalita ħafna drabi, għalita ħafna drabi. Imma maġġena xejnu, li sem
1: tantis. Good afternoon.
0: Good afternoon, bera kullħat. Ismani, jisema jek, mux affarik, mux affarik li jisema jek, ekk, badni aħna fuq mux affarik.
1: Jieġivejn, jena, mux ħazin.
0: Iva li ġibna messagġi,
1: eh? Naxsepp, illum xinu, Santa Maria mlet taħħana.
0: Vera, kullħat messagġi, jena, naxsepp Iva, għalulkom mux ħazin affarik personali taħkom.
1: Jemġuħat minna man t-xnajdu għam.
0: Waħda minnhom fej aħjar inħallu bejni u bejn. Iva, da xejn tuħ.
1: Ċensurawa, imma kien hemm Manuela.
0: Iva?
1: Li qalt inna jiena kon noqgħod ġo appartament u kon noqgħod fis-sular ta' fuq u kien hemm ovvjament ġaħat taħti.
0: U
1: qalt inna. Li ġili ta' taħta kienu iġi ħabtula fuq il-ġismu bċajdula inti xinti ta' għamel dal-ħsej jiskolla fil-grammar ta' sodda.
0: Xejdulu, u xaffari għaw fi toqt taħsa po' forsi jenna fi t-tila ploba li għada kem xtrata melu u xirivir fuq il-tafinti fuq il-kompjuter.
1: Għaltinna bazzikament jena kontadni kif n-numellet għaltu u probabli s-sejs għet t-tisma jgħet li jen ummi s-sodda, n-benni, n-namen, n-ġaw n-tfa fuq s-sodda,
0: n-baby tibki miskina.
1: Imma għaltin, zomma, għalli xinu għaffari għom n-nis tamalini fi kemmata s-sodda.
0: Vera le, kiku stessu, jenna forsi t-tila ploba per eżempju, jenna forsi. Fuq PlayStation, jew fuq il-computer, per eżempju. Jien naf tilab noli, per eżempju, naf catch. Għax għandi sendom ikunu jafu, xetta mel fil-kamra ta' s-sodda.
1: Ma ti s-sisha, taħta, ċitab tila, ta' idila. Grafju.
0: Forsi kienet konstipata, jenna, fejta, fl-affarijiet, kif jiġu.
1: Ibqaw batunna, xinu affarik 99 000 897.

0: Beyoncé Break My Soul id uqsar 5:05 ġiex minuti da warna f-sinar. Good afternoon kbira l-kuħat li jismana.
1: Good afternoon kbira u eħe, mux affarik xi saqsuk in-nies, x'jgħidulek in-nies, x'jgħidulek il-kumment in-nies. Ux kultant ikun affarijiet, vera bla sens.
0: Ħafna.
1: Infatti batinna mela batinna Martin
0: u
1: qalinna batinna naqata voice note u qalinna hekk.
2: Mela aħna għandna l-garaxxijiet sewwa.
0: Sewwa.
2: Għandaħlu l-vetturi fihom bil-lejl jew matul il-ġurnata skont il-bżonn li jkun hemm. U il- Il-vettura partikolari, indaħlu għu f-garax partikolari. Dejjem indaħlu għu dal-garax.
0: All right.
2: U darba minnom ma daħħaldix dal-garax, għax kelli bżonna ximkini jħor għinet edha fuq xoħli jħor għallura ma daħħaldix fuq dal-garax. Mela taħdejja imur jugżani.
0: Uwej.
2: L-innannu.
1: Eh.
2: Bix jarax jħusib dak it-tifel, għax mind you, dak it-tifel għandu 30 sena, sawa.
0: Bix jeg.
2: Biex jara xin namel, għax il-vettura, għamd il-vettura partikolari ma daħħalti ġemmek dak il-garax ta' s-soltu. Għara, da, xitħollu, joħroġlu, jinfejn raqqat il-vetturi tijek.
1: Rosset.
2: Saxħa mux għadna zgombra tri. Kollu jinfejn daħlu li fejn daħħalu.
0: Għandek raġun Martin, vera, għax toqtejti, ma jek il-garax
1: tijek. Martin jgħamil, fa' pjaċir għall-lokalita tijaw li mġetiħu parking. Soltu jkollu l-garaxxijiet ma jiżgombrax kif qalu, ġifieri ma nafx in-nies, in-niesek, in-niesek.
0: Jekk tipparkja quddiem
1: il-ġiel. Mhux affarik. Qalbatunna, ibqa' qalbatunna.
0: Ekku, bħal Martin. X'inhu
1: ma dak l-affarijiet li ġieli qalulek in-nies x'tagħmel, x'ma tagħmilx, kemm taqla, eċetera, eċetera. 9900897.
0: Imma vera, qed toqgħod taħseb jiġifieri, għax li parkja lek quddiem il-garax u hekk tiegħek stess, u għal tipparkja quddiem il-garax tiegħek stess, hekk tipo x'tindaħal hemmhekk jekk ġewwa jew barra mhux tiegħi.
1: Ma nfehmhom in-nies, ma nfehmhom in-nies.
0: Nifmuk aħna Martin insomma, ibqgħu jibatuna 9900897.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, fejna nisim bej Ryan u Gejla unek. Kujek taqsib moħt li nix aktar biljetti għalik, sejjez balja, tara xinu ġej.
1: And the winner is...
2: Win! With
1: pay! Għanna par biljet portax.
0: Għaj portax, sorry, sorry.
1: Għanna par biljetti għal Vineyard Grand Closing ma After 2. Is-sibt 22 ta' Awwissu 22 ħanna bil-Malti, is-sibt 22 ta' Awwissu u kull m'għandek tagħmel huwa iltibatilna win fuq 99000897 mhux par wieħed imma żewġ pari. Ġieħi jkun hawn żewġ rebbieħa. Ibatilna win fuq 99000897 jekk tixtieq tattendi dal-party tagħha. Vineyard Grand Closing ma After 2 fit 22 ta' Awwissu.
0: Ejja, ibatina fuq WhatsApp win 99000897. Inkomplu bdina lissa.

0: battuna fuq il-battun għal darba mhux persuna waħda imma żewġ persuni rebħu il-biljetti par biljetti each għal The Vineyard Grand Closing with After 2 fuq fil-22nd ta' August. U rebbiħa huma
1: Kimberly u Ryan. Proset kbira Kimberly u Ryan.
0: Rat.
1: Ryan nerġanejlek mux jien, Ryan ma xaħti.
0: Kombinazzjoni l-lum il-Ryan's batunna.
1: Iva, vera, batunna mux ħażin.
0: Dak il-weekend sorti, disipli ġej.
1: Ejja minnem, meħudu baz Kimberly u Ryan u taqsax qalbek għax fadal aktar biljetti xirrebħu lilkom. Ma lissa nkomplu, bwaħda mill-gbar tagħna, Doja Cat jisimha Paint the Town Red fuq bej.

Olivia Dean, Man I Need, fuqejden iżewn bejdu u issa, fil-ġiex minut il-bod biex iduqqu s-7 20 ta' filgħaxija, u minn hawn ftit ta' minuti oħra update ta' traffiku jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmu u hemm traffiku mhux ħażin. Let us know 99 000 897 imma tħabbilx rasek għax il-playlist ma taqafx fosthom George Ezra u għażet wara Bieber Rexha u anke David Guetta. Waħda mill-ġodda tistennik għal dal-waqt. Come on, check, check.

L-erba flasġija il-kbira ta' Flow the Cat Don't Break Her Heart fajna li seven bej għana All right, yo! Nisperi jinti kellek ġara tajba ris il-lej l-axħar ta' ġurnatora forsi għadha kondu għej l-ura daru kol forsi kellek naqra overtime mis-sorjon kellek kważi kważi jiġrek pari li tant kent kum mitlu fi xol laqqas bistintuna xkenu kważi kważi nispiċa nitlaq jiena minħabba li jaqbad nil-ġu ħafna drabi imma msomma naqra random facts ma' Jake jiena zomlu kubbanija Flok Chanel l-lum sal-10 nkoblu ma' dan

One Hit Wonder minnanda u koll fil-drita ħarġet din u mbagħad wara ħadd ma jafsar minnha dak it-tip sparixxiet. Raven Lani, dikat Love Me Not fajta li jisem bej għall-erba fil-axija nispera li jinti kellek ġurnata tajba u koll nkobru għawdu laħar ftit ġurnata tas-sajf imsomma tnajt laħar ftit ħa essa ċi suba għanna xar u koll nkawdu laħar ftit festi per eżempju jeng jinti fissab li krafu l-festi rrim nil-ġumal uħra kenna ċi voli ta' festi pero xortu għadda jkun fadal xi ftit u koll għajmin laħar ta' dan il-xar naf zgur li jkunem ta' San Ġiri għana li xina inħob immurdi kull sena pero l-bqija mandiġ dubju li għat fadal anka fil-bidu ta' settembru u hekk pero ku kelli infatti nistaqsik li midik il-festa li l-iktar li inti looking forward li tmur għalija mill-festi kollha li fadal għal dan is-sajf ibgħatli WhatsApp 99 0897

Dan oed na rísom bei Eminem, Wonky Rihanna, The Cat, The Monster u jirritwar na ċans tijak għada fil-ħodu biex taħdi għal-finali bieċans li inti mela jiena jo, għajmin għandi bżonna u koll imma inti jgħat fiċans derbaħ 6 gym membership u mux għal-kwalinkwe gym, ma l-ġowa s-sinerġi u għet mill-lisba gyms li għaw f-pajizna u koll bħalissa u f-titilu u koll għamdu daċċej ta' refurbishment emmek Literalment ġin tħol fil-ġim kważi ta' mill-ewwel 5 minuti tħares madwarek hekk u tapprezza verament kemm ġi sabiħ dak il-ġim għandhom studio u ġodda insomma hemm ftit minn kollox. U jekk inti wasalt għall-ġim membership ukoll u kważi tista' terbaħha komta hemm xejn għadha fil-ħodu kull ma tagħmel huwa li tellajna video għandna fuq Instagram ta' Jamie prova jagħmel insomma l 5,000 step. Issa xogħlok kull li inti prova taqta' kemm dam Jamie biex irnexxru jagħmel dawk il-5,000 step u koll. Issa jekk inti tkun mill-finalisti kollha li kellna għal din il-ġimgħa l-iktar wieħed viċin li taqta' kemm dam Jamie jista' jkun li mbagħad nhar il-ġimgħa li ġej inċempru jkun jgħidulek li inti għadek kif irbaħt ukoll dawk is-6 gym membership għal ġewwa Synergy. Ġifieri moħħok hemm għadha fil-ħodu. Good luck!

Molly, Wonky Silent, Eddie the Cat, Shake It to the Max. Fej narisan bej u l-lumolle abduha daqxej u il-team meetings li kwanna online dawk l-invites li b-tirġivi left, right and center kurem ċertu meetings u kolli toroċ minnum u tajt stajna batna ime flok għadna naħlu l-ħin u koll fuq koll nisperre mandiċ il-bosti għajn et jismani bħalissa Pero fil-verita, abduha daqxej fuq kemmi xaħġa antipat kamma ta' xaħat daħallek xie meeting ek, fl-erba ta' għar l-offsunar, per eżempju, ma ta' jkun fadallek biz sijam il-ġurnata, jisa tħossa li kien naqra zaħira xaħġa naqra kattiva lej, kważi. U kuħabba da' jaqbele, online, b'daw jajdu le, daw il-meetings għandhom ikunu biz sastatej, insomma, daw il-team meetings, unbat wara tkompli għaddej dik il-naqra xol bil-relax sa' kif tkun għajjien u għajri tkun kilt il-lunch, per eżempju. Jina, to be honest, l-erba Tawar l-offsunar ma narax xin gravi, so għallar meta jidħallu l-ekxi meeting, per eżempju, jinnna fil-ħamsa, jew il-ħamsa u kwart, ta' jkun kważi sar il-ħin biex tmur l-ura d-dar. Emmek, ija, verament ninħaraq dwara. Pero kuk kelli nsaqsiri l-ek inti, jem xaġa li d-dej ekku kol meta xaħat id-daħallek meeting tart wara l-offsunar, per eżempju. Ibat li WhatsApp 99 0897 un id-dibattu daqxej minn emmek, jinnu, fuq WhatsApp.

Ja trova korra tal-ġen li f-sakarna fija il-lum din ta' DJ Sammy għat Heaven fuħajt nari seven bej un-narraħat DJ tinsi xejn u inti nerġonu dhulla u erbajn ta'na għadam l-iktar drabi li nkun looking forward biex nkun jgħata unekina biex noddu l-laqwa erbajn u naġġornaw dak kollu li għaddej fit-charts kemm pajjiżna u anki barra Malta. Jiġifieri jekk inti forsi wieħed minn dawk li tbagħti naqra biex tkun up to date ma' dak li għaddej fit-charts mela allura narħat li ġej ma tistax titlifa. Bejn l-għaxra u sija fejn ser niskopru wkoll jekk another talk to you jisser tagħmel total ta' erba' ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox li dawk please note. Ser ikunu kol f'pajjiżna, għana, der ser ikunet jamlu DJ set enormi fil-ġenerat li ġejjin. Pero inti, iċċekkja l-lista kollha qabel narħat li ġej bay.com.mt/top40.

Jerome der bari smajna minna għandu mil-daw jinstamaw tal-ġennu kol, stil daċxaj differenti mill-imdor jinnismaw s-sol tu role model li kħat High Hopes 3000 u jek inti fissat fuq il-films ta' Harry Potter, ma nafxek tarax il-tradizjoni li jikunem Londra kol sena fej ta' Parsi, kulħat wasallu liħin imsomma li jaqbat il-train fejk ċuri jinstama il-xaħat jamel l-announcement biex inti tmur fuq platform 9 and 3 quarters. U dik sena tradizjoni dak it-tip għaw min li actually jisifer f'dak iż-żmien tas-sena f'Settembru ovvjament biex ikun jista' ikun jgħid hemmhekk preżenti u jisma' l dak l-announcer insomma fit-train station biex jgħid lin-nies biex imorru fil-platform 9 and 3 quarters. Iżba biċċari għal dan l-event actually bijaw il-biljetti wkoll li għakittib il-biljetti kwers titħajjar inti jiftħu bejn 24 ta' awwissu u 28 ta' awwissu. Possibilment wara sija jkunu sold out ukoll daw, but l-event isir fl-ewwel ta' Settembru li ġej, ġifieri verament viċin ukoll. Hija esperjenza sabiħa kemm il-darba rajta fuq TikTok ovvjament qatt ma konti għad. Hemmhekk onestament għandi kurs da kbira kemm jistgħu il-biljetti biex tkun qed preżenti hemmhekk għax min jaf knowing Londra.

Pussycat Iris fej 37 bejx għandhom u daw il-throwbacks tibqa' tismagħhom kemm tismagħhom qatt ma jdejquk. Hija xi ħaġa li ma nistax infehma bil-klim, però naħseb li kollha kemm aħna naqblu li daw il-throwbacks jibqgħu iconic ukoll. Kobru għaddejjem dan Capaldi.

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: In this, li hosso sana, ando muma jiddeċidu temperatura tal-post.
3: Ekkuta l-kamera.
2: U min hoss il-bard, andu jġib cardigan. U jiena, minix wahda l-nġib cardigan, jiena wahda li nħoss il-temperatura għanda tkun deċenti. Joshua batinna u kolu għal-najk.
4: Gail, xo paċenzja ġbin. Palma għalulek, għara li ġor cardigan, jow sweater, jow flokker.
5: Proset!
4: Imma l-problema mhux minn ħossis ħana.
2: Il-problema rajn.
4: Nħoss il-bar. Tispjaġini kellu ma jkollu jkun kontrigni
5: bajt. Proset ħabib.
2: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
5: Għax
2: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
5: Xorta tiri dawwara favorit. Assibit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays